du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet, onsdag morgen, halvveis I en ny uke. Og vi klar med Tobias Sten til deg, kvart på åtte. Vi radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Dette selvfølgelig hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ruben, som vet at vi lyver, du ligger, heter den 6,5 minutter over 8. Da sier jeg riktig god morgen. Du hører morgenshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Neste stopp hos oss, sommer i Rogaland. Vårt neste stopp, det på Oljemuseet i Stavanger sentrum, der det travelt i sommer.

Det er Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson til onsdagen din. Straks kvart på tolv onsdag formiddag. Du hørte Younger You.